Namun ya disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimasyqi dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafiz Al-Harawi, beliau mengatakan sajanahu Banu Ubay, bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa salabuhu ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni, beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Dan beliau mengatakan, yang ketika itu, Al-Imam An-Nabulsi oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat, beliau dipaku dan disalib, sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah. Berkorban untuk sunnah. Berkorban dalam dakwah ini.